0: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.
1: Non ho creduto nei miracoli fino a quando non senti.